0: Thank you very much. Thank you.
1: អានតែខ្លួនតែណាត្រែងប្រាក់មិនចឹងបងឯងភ្លេចហើយហ៎ត្រែងថាប្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះជូនអូនទៅដល់លេងនោះអីអូម៉ែបងណាត់កាន់ហើយត្រែងនេះអាថ្នាក់នេះបងចប់រាវលប្រហូតញញៀតណាស់ហើយចាំថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចង់ណាក់អូនណា
2: ហឹមពីដែរ